Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Jordan, Where Is Your Love, събуждани в 6:06, най-хубавото петък е на 24 юли, защото всяка сутрин те посреща ден, в който никога не си бил. Очакваме хубавото, което предстои. Първо събудим с Карли Лей Аспен, това е Call Me Maybe, поредно Energy.

съм до 44 и 90-те. Напомня ни малко след 10-та минута на 6 в петък, ден, в който отново ще е неустойчиво времето и малко по-хладно. Ще започне обаче повишение на температурите. Вероятността за валежи вече почти изчезва, но особено за някои планински райони не важи. А максималните температури между 30 и 31-2 градуса на места. Малко по-топло ще ни стане с лятното летни би, докато чакаме звездите. Това са The Second Voice по Energy.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
4: Medi-Skin. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Medi-Skin от Rose Impex. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
12: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.бг. Над 140 модела стелажи на топ цени.
13: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.бг.
12: И всеки кашон да си знае мястото.

0: твоя киберсвят.
1: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
2: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.

Танцувахме с Рил Торил, събуждаме овните, денят е много подходящ за вашите смели решения, доверете се на интуицията, но избягвайте прибързаните думи. Тълци и финансов въпрос може да се развие във ваша полза, вечерта е идеална за почивка и приятна компания. Близнаци, очаква ви интересен разговор или пък новини, бъдете отворени към новите възможности. Раци, обърнете внимание на близките си, малък жест ще укрепи вашите отношения. Особено преди уикенда, като че ли важи с пълна сила. Тези ще ги гледаме на живо на Spice Music Festival The Underdog.

Тренировки за Spice Music Festival и The Underdog Project на сцената на 7 и 8 август на пристанище Бургас. Това е Майами. Събуждаме лововата. Ще бъдете в центъра на вниманието. Драги ми, днес използвайте деня, за да покажете своите таланти. Деви, подредете задачите и постигнете повече, отколкото очаквате. Не се пренатоварвайте обаче. Възни и хармонията ще бъде вашия голям съюзник. Добър ден за срещи и за нови запознанства. Скорпиони, възможно да

Невероятният глас на Сезария Вора има Black Два и море. Добро утро, стрелци. Денят носи желание за промяна, за приключение. Добра идея да планирате и следващото пътуване. Козирог, постоянството ще бъде възнаградено. Очаквайте положително развитие в работата. Водолей и вдъхновението няма да ви липсва днес. Споделете идеите си, ще срещнете и подкрепа. Риби, денят е много подходящ за повече спокойствие и загрижа за себе си. Интуицията ще ви насочи в правилната посока, така че се доверявайте. А Лабуш, за по всяко време събуждат Низби, My Love от 90.

0: Петък, Лвуши, Be My Lover по Радио Енергия. Какъв трябва да бъде той, за да започнем един спокоен и хубав уикенд? Ще ви разкажа след супер хит на Шакире и Бърна Бой за футболното лято. Дай, дай по Енергия!
1: Компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
2: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
1: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
6: Паус джинс.
5: Паус джинс.

0: човече. 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки. Както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци. Басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
1: Детска кухня Ян Бибиян.
2: Хейро, кички, хейки, две, с тях си папка най-добре.
1: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство. Поръчай на yanbibian.net.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Един хот-дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Минимарт. Бързо и вкусно.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.

Jam. Такива бяха и филмите, и хубавата музика на 90-те, за да останат завинаги. А в петък, който поставя началото на спокоен и хубав уикенд, обикновено трябва да бъде такъв. Да приключиш основните задачи, без да ги пренасяш за събота, да не се пренатоварваш вечерта, особено с ангажименти, да отделиш малко повече време за себе си, разходка, любима храна, филмче, среща с близки, да оставиш телефона и работни

Витаме Витача, страхотна русаковска каскада е това по Радио Енерджи и станцията с любимата музика за събуждане, а тази седмица валяха награди в нашия сайт и една голяма от Стори Солис и Радио Енерджи. Как стават нещата и как да се уредиш с супер награда, провери още сега в нашия сайт radioenergy.bg. А дори най-обикновеното утро може да носи чудеса, ако му позволим. Ще го направим заедно. Energy Request Hero 7. До тогава напомняме и за Bad Boys Blue по Radio Energy.

по Радио Енерджи, станцията с любимата музика за събуждане. А дали живота ни ще бъде банално ежедневие или просто приключение? Чудно при това зависи единствено от нас. Първо да се събудим, после останалото. Заедно го правим на 0388 895 895. Започва Енерджи Request.

0: Празнувахме за море.
1: А, колко се радвам най-после да го чуя. Къде ще ходите, мило мое?
0: Във Варна.
1: Във Варна, чудесно. Жалко само, че няма да може да се видим. Ние сме във Варна, да, малко по-късно.
0: Обаче не на каравана.
1: Аха.
0: А на хотел.
1: А, така. На луксозно тази година.
0: Е, да.
1: Няма лошо да се поглезите малко, момичета. Сега ви е паднало.
0: Е, да.
1: Е, да. Правилно. С какво да ви изпратим за един лек път за начало на страхотната почивка?
0: Еми... За морето, според мен, е добре да се чуе за море.
1: И аз така си мисля. Съгласих се веднага. Наистина, внимавайте по пътищата. Само малко по-лекичко, да ви бъде приятен пътя и, разбира се, прекрасно да си изкарате, момичета. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей!
2: Може ли Ейсълбей?
1: Да.
2: За начало.
1: С какво да ги чуя?
2: Няма значение с тя песен.
1: Нещо хубавичко, да събудим и хубавото настроение.

0: Сочи.
1: Здравей!
0: И не я пътуваме за морето.
1: Ей, ама не, само...
0: Най-накрая.
1: Само дето не разбрах защо никой не ме взе. Всички пътувате тази сутрин. Само мене ме оставихте тук.
0: Ай, пътуваме. Днеска ще имаме един много хубав повод.
1: Сигурна съм.
0: Да, ще правим къщарена звука по моренцето.
1: А, и... така, добре сте си го измислили. Да. Много ви се радвам.
0: Да, да, да. Нещо на Модър Токинг или на Бони Ем, ако може.
1: Разбира се, че може. Ще ви изпратим първо за лекия път и после да си изкарате направо страхотно. Много да се забавлявате, много да се усмихвате. Да, всичко най-хубаво са дори до скоро. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: Папа Ураган пътува сама към София за малко. Няма как да не пътувам с вас, знаете.
1: Да.
2: И рядко ми се отдава възможност да си поискам нещо само за мен, затова сега е моят момент.
1: Така е. Хубаво е обаче от време на време да си позволявам малко повече егоизъм, особено мамите. Имаме нужда.
2: О, да, така е, така е. Ами, слушаме се, Миси Ели, Атуан Минетмен.
1: Нема, за теб ще си е, усилвай.
2: Много, много усилвам, много хубав ден на вас, много си лувки и до скоро слънце в Гърция.
1: Как ви се радвам. Добре. Лек да е пъти преди всичко, обаче бъдете внимателни да не разваляме картинката още от начало.
2: Да, да, за сега всичко е спокойно, но продължава да бъде така, да ние започва с ниска и със слънце, така да се завърши.
1: Ще бъде.
2: Да бъде, да.

0: Ленарджи, добро утро.
1: Здравей.
0: Здравей, добро утро ти си. И тия хора съвсем забраха днеска. Ами ти, миличко, имаш днеска имен ден.
1: Да си
0: жива. Анатолия от Велико Търново съм. Пожелавам ти, миличка, всичкото щастие на земята. Бъди жива и здрава и продължавай се така да ни радвай с хубавия си глас.
1: Много ти благодаря.
0: С песента на Модър Токинг, Шери, Шери Лейди.
1: Страхотно за танцувана е. Благодаря ти. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, добро утро. Как сме?
1: Супер сме. Ти как си?
2: Добре съм, познали ме.
1: Е, как? Този, който е стъпил тук, не се забравя, да знаеш.
2: Това ще не искам как да ви преслушам.
1: Супер сме ние. Ти как си? Почивката?
2: Добре съм. Почиваме, мина почивката.
1: Айде да мислим за следващата.
2: Да. Здраво, ама има време.
1: Така е.
2: И сега какво да си пусна, гледа, не подготвен съм.
1: Да,
2: ама,
1: да.
2: Айде да пуснеме Summer Moon, примерно.
1: Е, супер си ти, винаги по всяко време можеш. Благодаря ти. Супер уикенд да имате. Благодаря.
2: Чао, чао.
1: Чао. Ще тренираме и за Spice Music Festival. Да, обещахме си Modern Talking и за пътуващите. Шери, Шери Лейди е песен, която ще чуем от сцената на 7 и 8 август. Пристани

15 до тогава. Не пропускайте и тази година най-голямото събитие на лятото, нещото, което ни държи будни чак до следващото. И като говорим за лято, само Мун също ще танцуваме и Мамо Нам в 5. Всичко това се случва в Energy Request. Включвай се на 0388 958 95 до 10, 7 и 18.

0: започне обаче и повишение на температурите, вероятността за валежи ще изчезне съвсем с изключение на високо планинските райони, а максималните температури между 22 и 30 градуса днес.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześteszli energy.
1: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
2: И сега?
1: И сега.

0: matchpoint.bg. Стъпи на сигурно!
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
2: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
2: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
2: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Ела в Мьомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на

0: Кибер свят.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Слънце грей, разпръсквай лъчи. А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Аз съм Фомена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и ти помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.
13: А, такова, търся, такова...
14: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
15: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, дал Бог добро!
0: Здравей!
1: Здрасти, как сме?
0: Супер!
1: Супер, хвала ти чува! Привет от една от старите ни столици, Търново.
0: Ау, кога успя да стигнеш до там?
1: Рано пиле, рано те.
0: Така, така.
1: Да, и рано други работи го правят.
0: И му се приспива даже.
1: Искам да пожелая страхотен петък на всички, да сте усмихнати, обичани, много да обичат и най-вече да не забравяме да сме човеки.
0: Най-вече,
1: да. Да махнем човещината от уравнението, остава кръгла нула.
0: Абсолютно.
1: Да. И в този ред на мисли, удобно ли да чуем
0: What's going on е много, много добра идея. Това, което се случи в Търново, си остава в Търново. Ти каш. Много яко изкарване там, да се разходиш добре. Обичам този град. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро. Може ли Жанейро?
0: Може, имаш я?
2: Добре.
0: Такива ли са мислите днес? Супер, прекрасен уикенд тогава си направи. Енерджи, добро утро.
3: Добро утро.
0: Здравей.
3: Обаждам се от Русе.
0: Как сте, Русе? Топличко ли вие или се поразходихте днес?
3: Хладно е, да. Ще пътувам и към морето.
0: Колко ви се радвам тази сутрин, май всичките ви изпратих.
3: Да. Искам един поздрав да направим за деня на майсторите.
0: Да.
3: На Шакира, дай.
0: Ама задължително.
3: Да, благодаря.
0: И аз ти благодаря, че се включваш с тази хубава новина.

0: Ало, добро утро, Бургас.
1: Здравей, Бургас. Как сте?
0: Здравей. Ами, слънчево е.
1: Привет, Иво. То там е и за кратко, и винаги е хубаво. Не можете да ме изложите, не.
0: Не, тази равинското колело е превъзходно. Трябва някой да го
1: пише. Да, добра идея, благодаря. Имаме предвид.
0: Бих искала да чуя на Bingo Boys на Communication.
1: Ама имаше с удоволствие.
0: Благодаря за което. Заповядайте в Бургас.
1: Съвсем скоро. Там сме. Благодаря ти. Прекрасен уикенд и весело настроение за днес. До скоро. Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. Пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман. Вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци. Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници. Охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
6: Willkommen in Deutschland!
7: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
6: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
7: Позволете си немски стандарт на живот.
6: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
7: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Technovel.
6: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
8: Чупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
10: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
11: България. По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
12: Някой го наричат творчески хаос.
11: Но това си е просто хаос.
12: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
11: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
13: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
14: Ох, ще се умъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на сватбенцентър.бг.
16: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклин Груп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
19: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.

0: Честит мен ден, здравейте!
1: Благодаря!
0: Да си жива и здрава!
1: Много благодаря! Поздрави за иманицата!
0: Ли... Да, за всички! Може ли да поздравя уважаемите колеги на Пета Фест с тази гръцката песен? Да избухнем по-гръцки!
1: Айде! Време е!
0: Айде!
1: Да. Много да ви е хубав уикенд! Един спокоен петък преди това! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Мога ли да поздравя се на Мислен Смут Криминал?
1: А, може, разбира се. Къде сте тръгнали вие?
2: Ами никъде.
1: Да го събудим.
2: Оперираха го вчера и така.
1: Има нужда. Ясно. Да. Добре, бързо да оздравявате. Много-много весел уикенд да имате.
3: Само на едно място.

Sky Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

0: добро утро!
1: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здравей!
1: Здравейте! Честитен ден!
0: Благодаря! По два пъти в годината, като за всички, да.
1: Искам да поздравя всички слушатели, с Клян Михайлев от Влажа, в Бургаския регион, всички слушатели на Радио Енерджи и да поздравя най-вече колегите от Българо Държатвата.
0: Супер, добре, успех. Чудесно, с какво? Не ми каза с какво да ви поздравим за хубавия ден, който предстои.
1: Може би Казабланка или Солото. Казабланка обаче е хубавата, хубавата новата.
0: Хубавата мъжката, добре?
1: Да.
0: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
0: Здравей!
2: Това да си поръчам една песничка на Шамая Туейн, ако е възможно.
0: Е, че как да не
2: е? Вие някои от хитовите.
0: Страхотна мацка, да?
2: И да поздравя вас, целият екип и всички слушатели един прекрасен ден и да себе си разбирам.
0: Това щях да кажа. Най-специално за теб. Благодаря ти за хрумката. Прекрасен да ти е деня и много-много весел уикенд!

0: Слушай.
1: Здрасте.
0: Давай моя песничка на диджей Бобо.
1: Куя, твоята песничка? Супер, добре имаш я?
0: Да, добре.
1: Хубав ден и весел уикенд.
0: А, ба, крайно.
1: Енерджи, добро утро.
2: Алло.
1: Здрасти.
2: Добро утро.
1: Добро ден. Давай смело.
2: Кобата се вики.
1: Добре, поздрави за цялото семейство. Пътувате, разбирам, да е лек пътя.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Малко по-хладно и доста неустойчиво, такова ще е времето в петък. Ще започне обаче от утре повишение на температурите. За следващата седмица ги дават около 40 градуса, така че и това ще мине. Вероятността за валежи днес е малка, максималните температури между 23 до към 30 градуса.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана.

0: and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześ też li energy.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Мини-март. Бързо и вкусно.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
7: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
8: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
9: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
10: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
11: Миме, какво мериш с тази рулетка?
12: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
11: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
13: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
14: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
16: Evelyn 29. Evelyn 29. Evelyn 29.
17: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Evelyn 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
18: Добре, тогава какво още чакам?
17: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
19: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд –

0: песен.
1: Заповядай.
0: Осъмна.
1: Гледам да я потърся. Ти как се казваш?
0: Даниел.
1: Добре, Дани, супер ден и весел уикенд. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро. Може ли той като... Бяхме на концерт с Пловдив на Сеница, беше. Имаше концерт на Горила, да.
1: Добре.
2: Искам да ги поздравя с мен на песен.
1: Тяхна. Те са група. Окей. Как се казваш ти?
2: Ами, знаете ме, Криш, Сена.
1: Енерджи, добро утро.
3: Енерджи, здравейте.
1: Здравей.
3: Може ли да поздравя сестра ми Милена, тъй като има рожден ден днес?
1: Супер, за Миленка специално, само да е здрава, силна, обичана, обичаща, ама всичко най-хубавото, така да и си изсипа тази личната годинка.
3: Точно така, много ви благодаря и аз ти пожелавам същото, да бъде много здрава и щастлива и ако може да я поздравя с една много хубава гръцка песен, аз съм е това при вас, мисля, че се казва на Сихересте,
1: да
3: съм сигурен.
1: Така, така. Да. Що ми харесва за Миленка, ще е специално за вашето семейство един

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: Виенска кухня.
1: Titan Doors, интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
2: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на хотел Родопски дом.com.
3: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
5: Този юли.
6: My name is Peter Parker.
5: Хората може да са го забравили.
6: But I'm also Spider-Man.
5: Но той не е забравил тях.
7: We're faced with a threat that can be anyone.
5: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
8: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
9: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell, превъзходството на безкабелната технология.
10: Джинджира Алба Спрей.
11: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
10: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
11: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
12: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца.
13: Наденички шпек.
12: Църпър е твоят лек.
14: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
15: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
16: Дамски превръзки Bella, създадени за комфорта на всяка жена.
17: Всичко за баня къде ще открия?
18: Има решение. Казва се Джия.
17: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
18: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
17: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
19: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.
20: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: Добро утро.
1: Здравей.
0: Да ти поръчам на Бруно Марс.
1: Добре, ще потърся. Хубав ден да имаш ти. Как се казваш?
0: Андрей.
1: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здрасти.
2: Здрасти, може да пуснеш песента на доктор Албан It's My Life за поздрав на цялото ми семейство и котката.
1: О, задължително. Как се казваш ти?
2: Аксел.
1: Добре, Аксел, много хубав ден да имате, много весел уикенд. Така се случват нещата в Energy Request. Заповядай ти, ще се чуем на 0-8-8-9-5-8-9-5. Ти избираш как да започне твоят петък. Пак ще го кажа, че хубаво звучи, нали? Петък е на 24

0: слушаме.
1: Аз искам да поздравя моята майка и баща и сестра ми, които и приятелите ми от Германия.
0: Добре, с коя песен и как се казваш?
1: Аз се казвам Яна и ако може да ми пуснете едно BTS.
0: Добре, ще гледам да направя нещо по този въпрос. Много весел уикенд! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Лиси!
0: Здравей!
2: И вашия екип. Искам да, ако може, да поздравя моята пишна любов.
0: Добре, ще гледам да я открия и нея. Хубав ден да имате и весел
2: уикенд!
0: Енерджи, добро утро!
3: Добро утро!
0: Здрасти!
3: Може, здрасти, може ли да чуем солото?
0: Може да.
3: Поздрав за всички работещи в последния работен ден и пожелания за един прекрасен уикенд.
0: Кога ще пеем тази песен на плажа е въпрос.
3: Въпрос, да, някой сигурно вече я пеят.
0: Със сигурност, а твоето кога е време?
3: Ами, моето време тази година няма да бъде. С малко дете съм и ще пропуснем тази година.
0: Поне се забавлявайте, разхождайте се, то не се губи, естествено. Да, много весел уикенд.
3: Благодаря.
0: До скоро.
3: Всичко добро.

0: Бланка Балдой. Добре? Кой ти подсказва? Я ми кажи.
1: Мама.
0: Хайде да поздравим мама и теб. Как се казваш?
1: Елеонора.
0: Добре, Ели. Много, много хубав ден да имате с мама и весел уикенд.
2: Благодаря.
0: Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравейте.
0: Здравейте.

0: Как се казва?
1: Славяна.
0: Че и Тяна ми каза. Добре, момичета, много хубав ден и много весел уикенд да си имате.
2: Много благодарим.
0: Ей,
2: за всички, които ни слушат.
0: Ей, ама толкова сте усмихнати, толкова сладки, вече са пристрастни. Судърки, ще се радвам.

0: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 20

0: Заслужава си!
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
2: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
3: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
4: Един хот-дог, моля.
5: И едно еспресо.
4: Ела, опитай и се наслади.
5: Мини-март. Бързо и вкусно.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
8: Миме, какво мериш с тази рулетка?
9: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
8: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
10: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
11: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
12: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
13: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
16: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: здравейте.
1: Добре, ще ви поздравим. Да е лек път и е много весело да си изкарате. Енерджи, добро утро.
0: Здрасти, Гули. Как си?
1: Добре, ти как си?
0: Добре, да се правим да се създаде, кой пълзиш. Кой от двамата ти ще отимаш.
1: И ти спечели, браво.
0: Нямам им предложи, аз е хубаво за малко или защото там приеха лесо.
1: Добре, хубаво да ви е деня, момчета.
0: Днеска става на 82.
1: О, и празник имате, супер! Добре, много да ви е весел празника и страхотен уикенда. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Кристи!
1: Здрасти!
2: Може ли една много хубава песен?
1: Коя?
2: Дето ми кариф, да се буждаме.
1: Добре, задължително, много весел ден и страхотен уикенд!
2: Благодаря и на теб, хубав
1: ден! Чао, до скоро! Енерджи Request. Ти избираш как да започне твоят ден.

0: утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Откриване тази сутрин.
0: Радвам се, че успя. Ето, че не сме.
1: Да. Може ли да пусме една песен? Ако не се лъжа, вижте, казваше на Майк Поснар, тук пил и не биза.
0: Нещо.
1: Благодаря ти много.
0: И аз ти благодаря. Много ми харесва така хапчето от Ибиса. Идеално ми звучи. Да си го вземем преди уикенда. Идеално.
1: Да, цяло на уикенда.
0: Да, идеално. Благодаря ти, да е весело и много слънчев.

0: Здравей!
1: Здравейте! Желавам ви един прекрасен петък на вас и на слушателите. И ако може една песничка на Казабланка, примерно.
0: Добре.
1: Тази си Казабланка...
0: Оригиналната, златната.
1: Златната и

0: започваме.
1: Да си го кажем направо, да си нахрани душата.
0: Точно така, да си нахрани душата. 8 часа започваме, когато може всеки, който е свободен да заповява.
1: Е, добре, душа. Много ти благодаря за всичко, което правите. Страхотен ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Енерджи.
1: Здравей.
2: За столичния електротранспорт да пуснем един албатрос, може ли?
1: О, знаеш ли от кога не съм чувала тази песен? Да!
2: Много благодаря!
1: И аз ти благодаря!
2: Специално за тролейбуси и сър от

0: Taxi. Вкусен на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: Виенска кухня.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече RevPoints през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
5: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
9: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
10: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
9: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
10: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
11: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
13: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
12: О, значи не е заради новата ми рокля.
13: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
14: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.

0: Часът е 10. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Заедно с това радостно до 4-4 по Energy в самото начало на 10 в петък. Много добре звучи през всички сезони, но още повече, когато е лято. Престои уикенд, но нека първо свършим каквото имаме днес. Аз, Наси, Селин Дион и Авентура по Energy.

0: Ян по Енерджи и днес до 3 следобед на автомагистрала Тракия ще се премахва край път на растителност. Това ще е между 78 и 61 км в област Пазарджик. Се пада по този повод, ще се променя движението платното в посока София и трафикът ще преминава в активната лента. От теб ще трябва да е вниманието, а от нас след малко обещавам Теди Свимс, Бинго Бойс и Биби Рекс с Фейтлес по Енерджи.
1: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas.
1: Zemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usesteśli energy.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
4: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
5: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
4: И на баница с масълце ми бие.
5: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
6: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
7: Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
7: За морето!
9: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
10: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
11: Пешо, защо ни кричи точно тук?
10: Има ли нещо за ядене?
12: Спокойно! Аз съм подготвен!
13: Диавена!
14: Пешо, ти си гений!
12: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
15: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
16: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия, различни видове в промопакет за 8,68 евро, и храна за кучета Данте, различни видове 1200 грама за 1,42 евро. Kaufland.

but only treasure the pleasure when we are together.

0: Абсолютна класика от Биджи да Принцип Рап по енергия. Може би търсим точно теб за офиса на Радио Плей Медиа в София. Ако си усмихната и добре организирана личност, общуваш с лекота и ако искаш да станеш част от сплотеният рекламен отдел, заповядай. Подробностите очакват в нашия сайт, адресът е radioenergy.bg. След малко тук са DJ Bobo, Shakira с Burnaboy и Everything But The Girl по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: ли ще ми кажеш?
1: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора. Средно 3 от 10 филтъра от тютюневи продукти се изхвърлят неправилно. Лесно можем да променим това. Изхвърли използвания филтър от тютюнев продукт където трябва. В коша за буклук или на предназначеното за това място.
2: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
7: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
8: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
9: Такова...
10: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
11: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
12: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
11: О, значи не е заради новата ми рокля.
12: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
13: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
14: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
16: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
17: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
18: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
17: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
18: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
17: А после отиваме на Канарите.
19: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
20: Летяща чиния!
19: Не, ето жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
20: Да, инсомния пица!
19: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
21: Инсомния.
22: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
23: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето?
16: докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

от DJ Bobo по Energy, а лошата статистика сочи, че само един направено изхвърлен пас може да предизвика огромни щети. 95% от случаите на горските пожари причината е човешка небрежност. Ние заставаме за кампанията Ти ли ще ми кажеш и насърчаваме отговорно поведение и най-вече правилно изхвърляне на фасовете от цигари на определените за това места, защото средно 3 от 10 фаса не се изхвърлят правилно. Повече информация има и в сайта ни radioenergy.bg. А тук към финал на 10 слушаме и Modern Talking, Black Eyed Peas и веднага Snoop Dogg с Bella Blue по Energy.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 11. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: конструктор по Energy в началото на 11 на 24 число. Даже и днес времето да не е перфектното юлско, все пак е разгара на лятото и на ваканцията. Поводи за празники и усмивки сега и C-Type и Роби по Energy.
1: Любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
2: G-Sense. Лятото му отива.

0: Пловдив на 24 юли, когато един от възможните именитни и може би празнуват някои хора с имената Христина, Христин, Кристина, Кристин, Кристиян. Честит имен ден, но да си кажа, че Христитата и Криси от нашия екип не отбелязваме имен ден днес. Но пък винаги може да си направим празник и поздравите след малко с Нана, Милки и Банаси Брос с Дани по Енерджи.
1: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Sprechen Sie Deutsch?
4: Говорите ли немски?
5: Техновелт уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
4: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
5: ние сме търговци на едро в централен склад в Германия.
4: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
5: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
4: Даваме 3 години гаранция.
5: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
6: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy с свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
8: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: Оу, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. Оу, yes! Повече на oes.bg.
10: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята?
11: Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
10: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Чупен протектор, пак и пак с Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Мазок Опи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазок Опи ресторант, студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
15: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
16: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.

0: life is simple.
1: Маршал Джеферсон с компания ни напомниха Life is Simple по енергия. От днес точно две седмици до срещата ни на Морска гара в Бургас. Заедно ще отпразнуваме 8-ят Spice Music Festival. А кой освен Rednecks, The Underdog Project, Genio Taste of Bass, Captain Jack, Thomas Anders от Monotalking, Louis Fonsi, Руслана и още кой ще посрещнем там, провери в сайта ни radioenergy.bg. След малко слушаме Mr. Props, Corona и Diana King по Energy.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: Лято с неустойни предложения заслужава си от 25 до 25.

0: пси. Смебели.бг, освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
2: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център Рувекс ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха!
4: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се омъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Хайде, намали го малко!
8: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
12: Пак се чудя, къде да ходим това лято?
13: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
12: Има ли отстъпки?
13: Да,
12: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
13: И морето е близо?
12: Да,
13: на първа линия, точно срещу хотела.
12: Побързай! Хотел Голарус те чака.
13: hotelglarus.bg.
14: Увреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
15: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци по-убаво нема.
16: Еба нема!
17: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
18: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
19: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
18: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
20: Кебапченца, кюфтенца, църпармезенца,
21: наденички шпек,
22: църпър е твоят лек.
23: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
24: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Петър Пропс по Енерджия. На нас не ни остава нищо друго, освен да се наслаждаваме на слънчевите дни. И Стори Солис ни помагат за това, защото те предлагат не само штори, а и тенти, комарници, завеси и изобщо всичко за една по-добра сянка и защита през лятото. Тази седмица от понеделник до четвъртък четирима слушатели спечелиха комплект възглавнички. Днес, в петък, един ще получи и голямата награда – ваучер на стойност 50 евро от Стори Солис. Трябва ти само регистрация в сайта ни radioenergy.bg, а тук се включват и Давид Гета, Крис Уилис, Индила и веднага Рики Мартин за Мария по Енерджи.

0: При травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листа.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Рейн по енергия. Ето така започва 12-ти ден, номер 205 от тази година. Лек път, ако пътуваш към морето или към друга почивка. Лека работа, ако се трудиш днес усилено. Поздрави за всички и навсякъде с Дженифър Лопес и Крис Лоерс. Томи по енергия.

0: подробности за рожденичката ще си кажем до края на часа. Преди това ще чуем и Шоповски, Шекол, Лугуш и Кости с компания по Енерджи.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześ też mi energy.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: 4 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Миме, какво мериш с тази рулетка?
5: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
4: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
6: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
7: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell, превъзходството на безкабелната технология.
8: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.
9: Детска кухня Ян Бибиян.
10: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре.
9: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
10: Детска кухня Ян Бибиян.
9: Поръчай на janbibian.net.
11: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
12: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
13: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
14: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор.
15: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
16: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
17: За склад, гараж, офис или мазе, Металнистелажи.bg.
16: И всеки кашон да си знае мястото.
18: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
19: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.

0: Заглавията Love Message по Energy от тази толкова голяма и обичана компания Master Boy, Scooter, Fun Factory, Erotic, Mr. President, U96, а идният петък се пада последен от месеца и ще си го спретнем All Day 90s. След малко тук очакваме Кулкът, Алекс Лорен и SPC с Gloria Estefan за още лято по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Терафлекс. И завинаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
6: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
8: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
7: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
8: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
9: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
10: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
9: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
10: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
11: Паус Джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус Джинс. Визия, която се усеща.
12: Паус Джинс.
11: Паус Джинс.
13: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg. Кликни!

свят. С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистване.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Всичко за баня къде ще открия?
2: Има решение. Казва се Джия.
1: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
2: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
1: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
3: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
4: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
5: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
6: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
7: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
8: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.

Съвет по Енерджи, както казахме, Дженифър Лопес празнува рожден ден днес. Тя става на 57, родителите й са поетоафрикански мигранти. Джен започва уроци по пеене и танци на 5 годишна възраст, на 12 постъпва в католическо училище, а след това завършва девическа гимназия. В тинейджерските си години играе софтбол и се изявява като гимнастичка. След като завършва училище, работи за кратко като секретарка в адвокатска кантора, а на 18 бъдещата звезда напуска дома си, тъй като е в конфликт с майка си, която е в ужас и потрес от факта, че дъщеря й възнамерява да се занимава с шоу-бизнес. Джей Ло за кратко и танцорка в групата на Джанет Джексън, следва стръмглава кариера и през 2012 списание Forbes я сочи като една от най-авторитетните знаменитости в света. През 2013 Дженифър Лопес е удостоена със звезда на Холивудската алея на славата под номер 2500. През 2019 общото й богатство надхвърля 400 милиона долара, пък нека майка и да е била против Дженифър да се занимава с шоу-бизнес. Честит рожден ден от нас, а ние отиваме към един следобед. Say the Base, Paris Hilton и веднага Dirty Vegas по Energy.

0: Любимите ти песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 13. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора. Средно 3 от 10 филтъра от тютюневи продукти се изхвърлят неправилно. Лесно можем да променим това. Изхвърли използвания филтър от тютюнев продукт където трябва. В коша за буклук или на предназначеното за това място.
3: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
4: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе пани.

0: Баба си.
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
3: Подът е скъп. Височината безплатна. AB сервис. Качва стоката на стелажи. Мотокари, ред в склада.
4: AB сервис.
3: AB сервис. Прави място от въздуха.
5: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
8: Имот България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
9: Ера България.
10: Детска кухня Ян Бибиан.
11: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
10: Поръчай на yanbibian.net.
12: Мамо, този звук какъв е?
13: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
12: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
14: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
15: Джинджира Алба Спрей.
16: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
15: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
16: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
17: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
18: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
19: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Galaxy. Ukuse na всеки jezik.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
2: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
1: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
3: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
4: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
5: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
4: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
6: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: От режисьора Кристофър Нолан. Филм номер едно в света. Грандиозен и разтърсващ. Одисея. Вече в кината.
11: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
12: Паус джинс.
11: Паус джинс.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
14: Поръчай сега на torbabg.com.
15: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!
17: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
18: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
19: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
20: Красива баня.
19: Опасни мисли. Герака беге.

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: What's up, everybody? This is Mohambi.
3: What's up? It's your girl, Nicole Scherzinger, and you are listening to Energy.
2: Energy.
3: Hit music

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Данте Томас, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Beats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemi et Final, Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześteś li energy.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus в земи. Прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3 евро и 49 цента. Пушена сьомга за 4 евро и 89 цента. Гауда Хикс Хиксел за 3 евро и 39 цента.

0: Заслужава си.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
6: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да зарадите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
7: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
8: Всичко за баня къде ще открия?
9: Има решение. Казва се Джия.
8: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
9: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
8: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
10: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
13: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна! При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка! И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте! Празнувай с нас!
14: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градина. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell, превъзходството на безкабелната технология.
15: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
16: Наденички шпек.
15: Църпър е твоят лек.
17: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
18: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение.

0: Евелин 29.
1: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
2: Добре, тогава какво още чакам?
1: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
3: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.
13: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
14: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
15: Факт!
14: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
15: Басейни?
14: Да.
15: Спа?
14: Да.
15: Коктейли?
14: Повече от достатъчно.
15: Масажи?
14: Повече от релаксиращи.
15: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
14: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
15: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
14: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
16: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
17: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
18: Ох, ще се умъжа в колата!
17: Или просто отиди на едно място.
18: Къде?
17: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
18: Край на драмата. Отивам веднага.
17: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
19: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
3: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Медикал енд Спа.

0: Любими тети песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: При травми, изхващания и Бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Часът е 15.

0: pesni Energy. Od 90. do dnes. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
2: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
4: Джинджира Алба Спрей.
5: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
4: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
5: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема, реши го на време. OnClinic – София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic – за лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
9: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
10: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
11: Някой го наричат творчески хаос.
10: Но това си е просто хаос.
11: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
10: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
13: Мамо, този звук какъв е?
14: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
13: Като в рекламата. Дестан, вкусът на Дестан.
15: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
16: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
17: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
18: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
19: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
17: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
19: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
20: Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.
21: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промо пакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Zwali bezpłatno od radioplay.bg.
1: Żena majka krajica. Familia Galaxy. Kusy na wszelki język.
2: А в тукъща милениум изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Подът е скъп. Височината безплатна.
6: АБ сервис. Качва стоката на стелажи.
5: Стелажи,
6: мотокари,
5: ред в склада.
6: АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
7: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега

0: Киберсвят.
1: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
2: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Детска кухня Ян Бибиан.
3: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
2: Поръчай на yanbibian.net.
4: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема!
7: Епа, нема!
8: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
9: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
1: Твоето следващо приключение.

0: Любимите ти песни Енерджи от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 16. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: pesni Energy od 95 do dnes. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: 10% от песните се пее за любов, 10-15% за забавление, танци и купония, 2-5% за успех, пари, слава и начин на живот. Останалите са за хумор, развлекателни истории, природа, религия и други специфични теми. Кои обаче са останалите след всичките тези проценти, които са отдадени на любовта в музиката, нас не ни интересува. Rapper Against Racism, I Wanna Know What Love Is, по Energy.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Това, което в петък можем да си обещаем за времето в събота, е да бъде доста слънчево, доста приятно и температурите отново да се върнат към нормалното за това време от годината, около 35 градуса.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześ też li energy.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: Виенска кухня.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
6: Някои го наричат творчески хаос.
5: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
8: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: Джинджира Алба Спрей.
10: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
9: Джинджира Алба Спрей.
11: Облегчава кожата веднага.
10: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.

0: Обича ти се бе.
1: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
2: Паус джинс – във всеки град, винаги близо до теб. Паус джинс – визия, която се усеща.
3: Паус джинс.
2: Паус джинс.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли. От вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
13: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
14: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
15: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

Because I Love You по Energy, станцията, която може да предупреди нашите сънародници, пътуващи в посока Гърция, че след почти седмица на силни горещини, обхванали цялата страна, три региона на Гърция са поставени под тревога червен код заради прогнозирания висок риск от горски пожари именно днес. Бъдете внимателни и разумни. Ние отново припомняме за кампанията. Ти ли ще ми кажеш, тя важи

0: отново се показва Юли. Повече за кампанията ти ли ще ми кажеш, може да провериш и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. От нас Magic Affair, I'm on back и Роби по Energy. Жена, майка,
1: крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си!

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Детска кухня Ян Бибиян.
2: Хей, ръкички, хей, гидве, с тях си бапкам най-добре.
1: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
2: Детска кухня Ян Бибиян.
1: Поръчай на yanbibian.net.
3: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Децата ми крещят постоянно. Но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
6: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
7: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Дядо, обичам те.
10: Какво?
9: Казах, обичам те.
11: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Те не могат да кажат къде ги боли,
13: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
15: Търсиш перфектната лятна почивка?
16: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
15: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
16: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
15: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
17: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
18: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
19: Летяща чиния!
18: Не, ето Жокер, има го в тейкауей. Кой каза пица?
19: Да, Инсомния пица!
18: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
12: Инсомния.
4: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

0: piesni Energy od 95 do dnes. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Energy. Така започваме с Energy Request до 8. Избиращи.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: и Бобо по Енерджи 5:05 наближава до 8. Твоето време за твоето шоу, последното издание за тази седмица на Energy Request. Избираш ти?
1: Здрасти, аз съм Калина и съм от София.
0: Ти си Калина от Надежда.
1: Да.
0: Тази с чиято майко тази сутрин си разхождих кучето.
1: Може би.
0: Ти къде беше по това време, майка ти? Защо сама разхожда кучето?
1: Ами аз по принцип не обичам много-много да ставам рано. Иска я с тате, докато тате не дойде да ме събуди за работа.
0: Ага, т.е. няма шанс теб да те видя в 8 часа в парка сутрин.
1: Няма начин.
0: Но има шанс да чуеш песен. Коя да бъде?
1: Искам песен на Lady Gaga, която ви изберете.
0: Добре, Калинче. Хубава вечер и весел уикенд.

0: тяга по Energy за нашите малки приятели и за техните родители. Къде се намираш ти в петък следове 3889-5895, за да разберем и това и коя е любимата ти песен от 90-те до днес. Какво да приключим тази шантава работна седмица? Казвам шантава, защото на Мусала днес вали сняг.
1: Здравей, Холандия!
0: Здрасти, Холандия!
1: Здравей, днеска обаче от първия път държа да отбележа.
0: И аз държа да ти кажа браво.
1: Може ли една песничка на Бон Джови? Нека да бъде Always. Специално за мен ще се поздравя, защото това ми е любимата група. Ходи ти на концерта Бон Джови и това ми...
0: И аз съм била преди 100 години. Страхотни бяха.
1: Така, пак да, но по мен се едно вчера.
0: Има нещо вярно. Добре, пускаме ти Always. Ти благодарим за вниманието.
1: Аз също благодаря.
0: Хубав ден. До скоро.

0: Когато бях много малка, си мислех, че е мъжът мечта, а после разбрах, че има и друг. Бон Джови, Always по Energy.
1: Здрасти, можем да пуснеш да поздрав на майка ми, баща ми, на Шакира Дайдай.
0: Питал ли си ги дали искат тази песен или ти си го решил?
1: Питай ги.
0: И те ти казаха, да, нямаме търпение.
1: Да.
0: Каква ви е фамилията?
1: Георгиев.
0: Поздрави, хубава вечер. За Влади и неговото семейство обещахме и Били Джин, ще пуснем и Inna's Amazing. Какво ще избираш ти?
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Ден ще започне със слънце, следобед ще има повече облаци на отделни места в източните райони и планините. За кратко е възможно да превали с гръмотевици, ще духа и умерен вятър. Максималните градуси между 24 и 29.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
4: Ти ли ще ми кажеш?
5: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
4: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
7: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
8: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
9: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
11: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
12: Radio Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Джексън, за всички, които са в трафика, бъдете внимателни. Ако имате актуална информация за случващото се по пътищата, заповядайте, споделете 388-95-895 срещу любимата песен от 90-те до днес. Енерджи! Здрасти!
1: Ало, здравейте, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Може ли диджей Пакело?
0: Първа си за днес, искаш го и го имаш.
1: Да, но... Приятна вечер ви желая и лек уикенд!
0: И на теб много весел! До скоро! Енерджи!
2: Здрасти! Обаждам се от Казанлък. Казвам се Ваня. Със съпруга ми днес имаме годишни ми от сватбата. И ако може да ни поздравите с In The Shadow на Разум.
0: Много интересно. Първо, много обичам любовни истории. Второ, много харесвам тази песен. Трето, защо я свързваме с вашия повод?
2: Ами защото тя много ми харесва. На сватбата ни беше специално поздравени. Бяхме от радиото Васил Найденов с телефон на любов. Но няма как да я поискам при вас и за това.
0: Тя е много сърцераздирателна. Тя е за моя случай, не е за вашия случай. От колко време сте заедно?
2: 4-4.
0: 44 години?
2: Да.
0: Не мога да го повярвам. Сериозно?
2: Сериозно, да.
0: Има такива хора, които 44 години се обичат без прекъсване.
2: Да, разбира се. Тодор, аз съм Ваня.
0: Пожелавам ви онова щастие, което ви липсва, да ви намери, да продължавате да бъдете заедно и да се усмихвате всеки нов ден.
2: Благодаря.
0: Прекрасен всичко най-добро.
3: Здрасти, Енерджи.
0: Енерджи, да, заповяди, слушаме те.
3: Здравейте, може ли един поздрав?
0: Каквото избереш.
3: Ами на Аврил.
0: Не думай.
3: Я ме кажи, коя преценка.
0: Complicated, това мога да ви пусна. Съгласни ли сте? Моля ви, кажете да. И на мене ми се слуша вече. Момичета, изгубих ви. Или нещо сте натиснали?
3: Ало.
0: А, сега те чувам, да.
3: Ало.
0: Да, сега те чувам.
3: Да, ние пътуваме през Кресненското дефиле и заради това се загуби връзката.
0: Нищо, ще чуем Аврил, нали?
3: Да.
0: Нали знаете, че можете да ни слушате през приложението Radio Play? Там връзката не се губи.
3: Добре, благодаря.
0: Пускаме след малко хубава вечер и лек път.
3: Благодаря за пътуващите за Велико Търново.
0: Всичко добро.
3: И за Калина.
0: За Калина задължително.
3: Да, благодарим. Лека вечер.
0: Да си спомним кой кога е бил на 17 и кой какво е слушал. Avril и Complicated по Energy в Energy Request. Избираш ти.

0: изказване на каквото и да е, дори само на факта, че е петък и край на работната седмица. Да разно си Инди Шедълс по Енерджи можем да съдействаме с любимото заглавие от 90-те до днес. Стига да си го избереш. 3889-5895.
1: Здравей, Енерджи.
0: Здравей, Сладурче. Кой се обажда?
1: Радимира, искам да поздравя мама и Теди и една нейна
0: приятелка. О, клиентка, добре.
1: Солото
0: е супер. Мама, доколко е на работа и какво прави всъщност мама?
1: Мама е маникюристка.
0: Чудесно. Само дълги ногти ли оправи или може и къси?
1: Всякак си.
0: Няма претенции.
1: Не.
0: А ти какви момичета харесваш? Дълги ногти или с къси ногти? Как мислиш, че е по-практично?
1: Не знам.
0: Не си се замислял?
1: Не.
0: Тия дългите ногти, острите, харесваш ли ги?
1: Среда.
0: Средна хубост.
1: Да.
0: Хубава вечер да имаш и весел уикенд. Енерджи!
2: Здравейте, това радио Енерджи ли?
0: Да, да не повярваш!
2: Искам да поздравя майка ми с една песен по ваше двор.
0: Как се казва мама?
2: Валя.
0: Къде е?
2: Пътуваме в момента до мене.
0: Добре, дай да изтормози малко. Пусни ме на високо говорител, ако искаш.
2: Здравейте!
0: Здравей, мамо! Как си?
2: Добре, на път.
0: На път за къде?
2: За Бургас.
0: Самолет номер 5, какво беше? Давай газ към Бургас.
2: Каквото вие решите, това ще избор.
0: Нямаш ли нещо любимо, на което да акцентираме?
2: Всичко харесвам, което пускате вашето радио.
0: Ще те поздравя с нещо много специално, нещо за морето.
2: Много ви благодаря.
0: Хубаво да си изкарате. До чуване.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final z Luis Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Wzymij bilet cyga na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usześ też mi energy.
1: Familia Galaxy. Wkusy na wszelki język.
2: Новите Джеку 7 и Джеку 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеку 7 и Джеку 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeku.com.
3: Детска кухня Ям Бибиан.
4: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ям Бибиан.
3: Поръчай на yambibian.net.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Като Негро. Спомен за истински вкус.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
8: Обади се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
8: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
10: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
12: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
13: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
12: И всеки кашон да си знае мястото.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
16: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
17: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини!
18: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
19: Летяща чиния!
18: Не, ето Жокер, има го в Takeaway. Кой каза пица?
19: Да, Инсомния пица!
18: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния, има откъде.
20: Инсомния. Поръча ли масата?
21: Да.
20: А столовете?
21: Да.
20: Чадъра?
21: Да.
20: Люлката?
21: Да.
20: Откъде?
21: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
20: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
21: Поръчай сега на torbabg.com.

0: която определено ще подгряваме преди Spice Music Festival. Подготвили сме ви много изненади. Просто стойте наближо, не сменяйте станцията, пътувайте разумно и внимателно, на където и да сте се отправили. 3889-5895. И за да споделиш дестинацията, и за да си пожелаеш любимото заглавие от 90-те до днес. Енерджи!
1: Здравейте, Радио Енерджи!
0: Здрасти, Енерджи!
1: Искам да се поздравим. Ние пътуваме в момента с семейството. Ани, се казвам. Искам да поздравя Габриел и Красти. Ани, пътуваме към Белово.
0: И там какво има?
1: Еми, там отиваме при нашите роднини.
0: Супер, малко на гости и друг да готви.
1: Да.
0: Най-доброто решение за уикенда. С какво да ви изпратим?
1: Пътуваме в дъжда. Пожелавам на всички лек път.
0: Mm-hmm, да, и времето утре ще се оправи. Нищо, днес малко ще разходи, от утре ще е окей. Какво да ви пуснем?
1: Е, утре трябва да се оправи, че имаме повод за празнуване.
0: Опъвите шатри, суфри, всичко ще бъде наред, обещавам.
1: Да.
0: Какъв е повода така за утре?
1: За утре племенницата ми има рожден ден. Да бъдем голяма компания, а пък всички казват, че било и летният празник на света, така че аз ще се присъединя към празнуващите.
0: Айде днес да ни почерпиш малко предсрочно. С какво?
1: Нещо на DJ Бобо.
0: Разбира се, лек път пожелаваме. Много шумен и много весел празник утре.
2: Здрасти, Радио Енерджи. Може ли да поздравя моята любима дъщеря Ева с едно парче на The Robin Tick? Никъде не пътуваме. В момента не, но се върнахме от море скоро.
0: Хубава вечер да ви пожелая и приятен уикенд.
3: Здрасти. Може ли да чуем на транса посещам?
0: Много може, браво за идеите. Направо си разкошен.
3: Пътувам, да, за Бургас.
0: Разбрахме, че Бургас е притегателната сила това лято. Бъдете внимателни обаче.
3: Да, благодаря.
4: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3889-5895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Частоте 18. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: piesni Energy od 95 do dnes. Със съдействието на
1: G-Sense. Лятото му отива.

0: Фарел, The World Wines, по Energy 6:10 минава. Какво още можем да си причиним като музика, избираш ти?
1: Здравейте, Energy, от монотонния тембър на редовните, нередовни отново.
0: Обаче по някаква причина в момента не си в автомобил, нали?
1: За щастие, за добро или лошо съм, даже чакам да заредя въпросния автомобил.
0: Ясно,
1: да.
0: Добре.
1: Айде. На път към вкъщи, Дзукеро, примерно.
0: Да?
1: Една байла, ако пък не става нещо от мама Италия, каквото и да е.
0: Ти в живота ли си така? Равен, бавен, спокоен, вдъхваш доверие?
1: Не винаги. Със сигурност не спокоен, но да. Равно и монотонно, да. Пестим енергия, нали? Така беше. Економични сме.
0: Що можеш? Весел уикенд, мерси.
1: Благодаря и на вас.
2: Ало, здравейте. Искам да поздравя семейството си. В момента пътуваме към София с една песничка на Майкъл Джексън, ако ни е минала в билет.
0: Вие защо сте обърнали посоката?
2: Ай как, не обърна, ние отиваме към Пирот.
0: Ясно. Просто минавате от тук по задължение.
2: По задължение, да.
0: Супер, ще хапваме нещо вкусно, а?
2: Там само ще пътим, продължаваме към Италия.
0: О, много хубаво! Слънчево изкарване, хубаво хапване за това. Просто е без съмнение, не подлежи на коментар и много-много летни спомени.
2: Благодаря ви много.
3: Здравейте, Радио Енерджи. Може да поздравя моята годиница? Ако може с песента на Джо и Негро. Моята годиница се казва Филотея. От София. Сега сме за дръстанията. И сега сме на възраждане.
0: Хубав уикенд да ви пожелаем.
3: Благодаря, благодаря. Всичко добро на вас.

0: Ето така звучи Energy Request, когато ти избираш музиката Joy Negro, Make a Move on Me. Чакам още гениални предложения за шоуто, което може да подредиш любимите си заглави от 90-те до днес. Пускаме Зукиро и Майкъл Джексон, Beat It по Energy.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Нищо страшно за времето, събота, променлива облачност, купеста на моменти. Само на изолирани места ще вали за кратко. Дневните температури ще са от 24 до 29 градуса.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska gara Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześ też li energy.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
8: Един хот-дог, моля.
9: И едно еспресо.
8: Ела, опитай и се наслади.
9: Мини-март. Бързо и вкусно.
10: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
11: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
12: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
13: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
14: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
13: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
14: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
13: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
15: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
16: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
17: Професионално почистване.
18: Вълшебните метли.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
19: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
17: Професионално почистване. Вълшебните метли.
20: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
21: Какво става при тебе, брат?
22: Намерих си по-млада.
21: Какво? Жена ти знае ли?
22: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
23: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
24: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
25: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.
0: Търся такова.
1: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
0: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 3 осмици 895 895. Energy Request. Energy Request. Ти избираш.
1: Energy. Fire. Let me see you dance, baby.

0: Какви гласове имаше през 90-те? Зукер и Байла, Секси Линг, По Енерджи.
1: Добър ден!
0: Здравей, здравей!
1: Може ли един поздрав да отправя? Пътуваме.
0: Да.
1: Искам да поздравя моето семейство, моето пусни и детето.
0: Да.
1: Естествено с It's My Love.
0: Естествено от Бон Джови или от доктор Албан? Колко естествено да ми прозвучи? Както си реша, толкова естествено.
1: Да, абсолютно. Да. Отиваме към Слънчев бряг, при приятели.
0: Дано да е слънчево там.
1: Да, в момента е слънчево, за разлика от преди това, където имаше страхотен дъжд, отминахме благополучно. Много благодаря, всичко най-хубаво, страхотно предаване, сте страхотно радио. Ние сме ви искрени фенове. Ние сме от Хасково.
0: И има ли шанс да се видим това лято в Бургас или Варна?
1: Най-вероятно да.
0: Добре, добре, разчитам на твоята дума, че мъжката.
1: Благодаря, благодаря. Всичко добро.
0: Много благодаря, до скоро.
2: Добър вечер, Кристи, здравей. Обаждам се Росен от Варна. Обаждам се да поздравя една колежка, която има днес рожден ден.
0: Добре.
2: Казва се Искра и от Елена. Цялни поздрави от мен и от Стефан за Искра с Розала Филгут.
0: Ех, тебе чакахме.
2: Аз ви благодаря, хубава вечер.

Казвам по Енерджи, както често казвам, ако това не е любимата ти песен, няма страшно, имаме още много, имаме и за теб. Какво ти се слуша, разбираме от 3889-5895, където обещахме и Тери Свимс и Type. И едно пояснение, че движението през тунел Витиня на автомагистрала Хемус посока Варна вече е напълно възстановено и безопасно, така твърдят експертите. Проверката след инцидента е показала, че няма нарушение по конструкцията на тунела и вентилационната система. Пътувайте и шофирайте внимателно, от нас обещанието да си правим компания до 8. И Type, както обещахме, се The World on Fire и

0: още нещо. Подробностите в сайта ни radioenergy.bg, а от теб музиката от 90-те до днес. Energy!
1: Аз съм Зара и ще ти пожелая песента Дай Дай.
0: Добре, можем да я повторим още веднъж за всички фенове на Шакира. Обещахме си и Ейкън с Eminem по Energy.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Ти ли ще ми кажеш?
5: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора. Средно 3 от 10 филтъра от тютюневи продукти се изхвърлят неправилно. Лесно можем да променим това. Изхвърли използвания филтър от тютюнев продукт където трябва. В коша за буклук или на предназначеното за това място.
6: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти.

0: Женска кухня.
1: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
2: Да, инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
7: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
9: Кой не знае механа нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци по-убаво нема.
2: Епа нема!
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: О, yes! Номер едно в мобилната санитарна техника. За първи път вакуумни санитарни решения под наем, за да бъде хигиената безупречна. О, yes! Повече на oes.bg.
12: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца. С обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: говорят, че понякога трябва да минеш през много трудни моменти, за да откриеш отново собствената си светлина. Заедно с Burna Boy, това е Дай Дай, добре познатата песен от световното. 13 минутите преди 7 вечерта, какво да направим по въпроса с твоята любима песен? 3-8-8-9-5-8-9-5 Energy.
1: Ало, здравейте!
0: Здрасти, кой си ти, откъде си?
1: Важно се, радио с Монтана.
0: Искам да разбера какъв ценител си на музиката от 90-те до днес. Има ли кой да ти помогне с избора или разчитаме на теб самия?
1: Може ли нещо на Шакира?
0: Супер си, Шакира я слушаме в момента, но можем отново да си я повторим. Кого ще поздравим?
1: Ще поздравим всички, които слушат радиото.
0: Ти си супер, хубава вечер, Енерджи, здрасти! Да, и ще бъде, ако...
2: Здрасти, аз се казвам София и съм в Търговище.
0: Там живееш ли си там на гости?
2: Да, на гости съм на баба.
0: Ще те поздравя с нещо много силно, обещавам ти. Хубава вечер и поздрави на твоята баба.
3: Здравейте, добър вечер, Радио Енерджи. Божидара Ингелизова от град Трилон.
0: Чувам, че ти е доста приятно да се чуем.
3: Да.
0: Хайди на нас да ни стане приятно, избери си най-яката песен.
3: Джала.
0: Кого ще поздравим?
3: И...
0: Не е нужно, не е нужно. Чакай.
3: Една моя приятелка.
0: Не е нужно, може и само за теб да звучи, защото заслужаваш. Весел уикенд!
3: Целувки, чао!
0: И на теб целувки. Освен целувките, можем да си направим и Шакира Party с Objection.

0: Антигони, Джана по Енерджи. Малко преди 7 вечерта, времето ни днес е заедно до 8. Времето за Енерджи Request, в което ти избираш музиката от 90-те до днес. Енерджи!
1: Здравейте! Здравейте!
0: За мен е наистина предизвикателство да чуя какво говори това детенце. От багажника ли?
1: Пътуваме и колата е пълна лудница, почти нищо не чувам.
0: Предполагам, да. Чух само Кейти Пери. Кого искаш да поздравим? Как се казват твоите хора?
2: Аз съм Илия, казвам.
0: Разбрах, добре. За цялата фамилия, много-много готин уикенд.
1: И на вас.
0: Енерджи!
3: Енерджи, здравейте! Обаждам се да поздравя цялото ми семейство, съпругата ми Натали, дъщеря ми Илина и синът ми Ангел.
0: От всичко си имаш ти, браво!
3: От всичко по много имаме.
0: Така да продължавате. За песента можем ли да се разберем?
3: Колко джамбо можем?
0: Идеални сте наистина от всичко по много. Не, за вас я пазим днес.
3: О, много благодарим!

0: diferite em tudo e não põe energia. Instância de cuidado, mojerati para hoje, oste do osem, избираш-te.
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Здрасти, здрасти! Обаждам се тук от магистрала Тракия.
0: Кажи ми, че всичко.
1: Малко е дъждовно, не се кара бързо, ме няма и нужда. Защото всичко е наред. Искам да попитам, може ли да поздравя любимата си съпруга с една песен на Джон Бон Джови?
0: Защо трябва да питаме? Това трябва да е абсолютния минимум, който да направиш за нея в петък вечер.
1: Другата ми, Лили.
0: Да. О, за Лили какво да пуснем? Всъщност аз имам едно свободно на Бон Джови, то е It's My Life.
1: Страхотно.
0: Ей, че разбрани хора, на къде пътувате?
1: Отиваме към север за два дни.
0: Кога?
1: Две малки дечица, но те леко спът.
0: Морето с деца, борим ли го за почивка или само е разкарване?
1: Зависи от наглас.
0: Весело да се изкарате и благодарим.
1: И аз благодаря.
2: Здравейте! Ако може, Били Джин на Майкъл Джексън.
0: Били Джин и Beat It, днес ги слушахме. Хайде друг изпълнител да си изберем, моля те.
2: Какъвто ви изберете, аз нямам претенции.
0: Не, как да нямаш претенции? Колко си голям?
2: 8.
0: А как се казваш?
2: Александър.
0: А откъде си?
2: Варна.
0: Имаш ли си компания?
2: Мама.
0: Айде да изпитаме мама за музиката от 90-те, да ни даде друго предложение.
2: Мамо, каква музика от 90-те? Еквадор?
0: О, мама е чудна! Истинска 90-тарка. Мамо, мерси и хубава вечер на Варна.
2: Лека вечер.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Приключенията за утре със сигурност събота ще бъде благосклонна, ще бъде слънчева. За кратко следобед на изолирани места е възможно да превали и да прегърми, а максималните градуси до 29.
4: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
5: Паус джинс.
4: Паус джинс.
6: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
7: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
8: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
9: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
10: Ера България.
11: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
12: Ох, ще се омъжа в колата.

0: или просто отиди на едно място.
1: Къде?
0: В Сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
1: Край на драмата. Отивам веднага.
0: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване, вълшебните метли.
5: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с Немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само Немски и желание.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор, Флор Декор, Флор Декор.
9: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
10: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
12: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
11: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
13: Пив шоу бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив шоу бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Здрасти!
1: Здрасти! Кой си ти?
0: Аз съм Ивайло.
1: Ивайло, с какво можем да те направим известен? С коя песен?
0: Jamaican Bamba Mora.
1: Ти си един страхотен Ивайло. Не само Ивайло. Весела вечер!

0: твърдите, че хита на лято 2026, макар над Западна България в момента изобщо да не прилича на лято. 7.20 е 24 юли. Как ще продължим до 8? Избираш ти. Енерджи!
1: Ако прилича, може една песен за баща ми, поздрав, именно партия DMX.
0: Много е хубаво, че е петък и можем да си го позволим. Обещавам ви!
1: Благодаря!
0: Енерджи!
1: Добър ден, Енерджи! Мога ли да зарадвам майка ми с една песен?
0: Ако можем да я зарадваме с песен, мама радва ли се на песни?
1: Мама се радва. На Си Глоб да фьючери Сълбрайз.
0: Тя е много яка мама, може ли да се запозная с нея?
1: Ами, тя в момента не е при мене, но скоро ще дойде и ще ма чуе. Изненада.
0: Мама, къде е?
1: Тук до магазина.
0: И какво ще купува, нещо за вечеря?
1: Може ли.
0: Не си сигурна?
1: Да.
0: Виждаш ли я през стъклото на автомобила?
1: Не.
0: Не? Добре. Значи да забавя малко или да бързам с песента. Какво да правя?
1: Да забавим.
0: Добре, ще забавим. Дано мама да успее да се върне на време. Хубава вечер да имате.
1: Благодаря и вие.
0: И дано това забавяне е било достатъчно.

0: Момента, в който водещия прекъсва любимата ти песен е този DMX и Party Up In Here по Energy 7.30. Energy!
1: Здравейте, мога ли да поръчам една песен?
0: Блокира ли малко? Откъде си? Кой си?
1: Аз съм Преслав от Банкя.
0: Има ли кой да ти помогне с избора?
1: Да, до мен има едно приятелче.
0: Момчета, ако искате нещо така по-твърдо, мога да предложа Prodigy или Offspring.
1: Добре, на Prodigy.
0: Prodigy е и за вас.
1: Благодаря на вас. Здравейте, казвам се Виктор, може ли една песничка?
0: Достатъчно голям си да си избереш.
1: Добре, бих искал на Нели Number One, поздрав за всички лескари.
0: Супер заглавие, хубава вечер. Energy!
2: Здравейте, може ли един поздрав?
0: Избери си, да.
2: От Благоевград.
0: Какво да бъде?
2: Съпругата и Светина. Може ли гръцката песен Не ме съди?
0: Ти ми го я превеждаш, аз гръцки не знам. Мине, Кринис ли е?
2: Точно така, благодаря.
0: Добре, просто гадая. Супер!
2: Благодаря.
0: Весел уикенд! За малко свят се разбрахме и за Барби Гърл и Аква по Енерджи.
3: Това са 2000-те.

0: bezpłatno od radioplay.bg.
1: Familia Galaxy. Ukusy na wszelki język.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла година.

0: 4 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
4: Мамо, този звук какъв е?
5: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
4: Като в рекламата Дестан, вкусът мечтан.
6: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Кой не знае механа Нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема!
8: Епа нема!
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
12: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
13: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
14: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
15: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
14: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
15: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
16: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на autoton.bg.
17: Те не могат да кажат къде ги боли,
18: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
19: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
20: Пак се чудя, къде да ходим това лято?
21: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
20: Има ли отстъпки?
21: Да,
20: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
21: И морето е близо?
20: Да, на първа линия, точно срещу хотела.
21: Побързай, хотел Голарус те чака.
20: hotelglarus.bg.
22: Джинджира Алба Спрей.
23: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
22: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
23: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
24: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
25: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
24: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
25: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
24: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
25: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: лято 2026, защото купона предстои. Всички, които нямат билет за Spice Music Festival, могат да поправят грешката на spicemusicfest.bg. 7-8 август датите за Морска гара Бургас и Spice Music Festival. Програмата по дни вече е обявена и е в сайта ни. Заповядай за Energy Request. Последни минути за последни желания. Избираш ти. Здрасти!
1: Energy
0: е!
1: Може ли една песничка? 1000 miles away.
0: Miles Away е супер. За кого да бъде?
1: За мама.
0: И мама е супер. А ти още повече. Хубава вечер.
1: Благодаря. Чао.
2: Добър ден. А може ли да чуем една песничка?
0: Какво ти се слуша? Поздрав
2: за всички. Лил Ким и Диджей Томе.
0: Е, браво за Ким на тази себе. Много сте готини в края на реквест на човек да не му се тръгва. Надявам се да изчакаш, да ти я пусна. Обещавам ти. Хубава вечер.
2: А, със сигурност ще я слушам.
0: Добре.
2: Постоянно да слушам. Слушам, че във Франция.
0: Енерджи!
3: Здравейте, Енерджи! Сега с мама пътуваме за Варна. Аз ще участвам в стритбол във Варна. И, за да пренебрегнем този дъжд и цяла България, ще поздравим с една песен.
0: Много ми харесва как се изразяваш. Не знам как сте те правили, с колко любов, ама се е получило чудесно. Какво искаш да ти пуснем?
3: Благодаря, ами бих искал да... Нека бъде лято.
0: Не да го пренебрегнем, да го разкараме този дъжд. Весел уикенд и успехи на теб.
3: Благодаря.

0: енерджи и благодарим на всички, които въпреки дъжда и въпреки метеорологичните условия и въпреки трафика успяха да се свържат с нас за Energy Request. Последен шанс и няколко секунди, в които може да се включиш в играта ни с Штори Соли. Днес теглим голямата награда от тях и тя е ваучер на стойност 50 евро за обновленията вкъщи. До края на часа и малко след това обещанията за Energy Request. DJ Toman, Lil Kim, Offenbach, Sash, Nelly и Aqua с Barbie по Energy.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: че са те? 20. Време е за сладолет. Жена,
1: майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
2: Kiss me, wish this, gun think I will. Ow.

0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
2: Такова...
3: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
4: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
5: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
6: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
5: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Всичко за баня къде ще открия?
2: Има решение. Казва се Джия.
1: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
2: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
1: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
3: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
4: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771-777.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
6: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
7: Този юли.
8: My name is Peter Parker.
7: Хората може да са го забравили.
8: But I'm also Spider-Man.
7: Но той не е забравил тях.
8: We're faced with a threat that can be anyone.
7: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
9: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
10: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
11: наденички шпек,
12: църпър е твоят лек.
13: Църпър, чудеса от меса. Купете от Фантастико.
14: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
15: Ера България.
16: Пив шоу бар.
17: Пив шоу бар.
16: 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение. Еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
3: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
4: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
5: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
4: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
5: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
6: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
7: Willkommen in Deutschland!
8: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
7: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
8: Позволете си немски стандарт на живот.
7: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
7: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
9: Чупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
10: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
11: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
12: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
13: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
14: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново. Подът е скъп. Височината – безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
15: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
16: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
17: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
18: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
19: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Ваше сате 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

0: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
2: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
1: О, значи не е заради новата ми рокля.
2: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
3: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
4: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
5: И сега?
4: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
5: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
4: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

0: Твоя кибер свят.
1: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти.

0: Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
1: От режисьора Кристофър Нолан. Филм номер едно в света. Грандиозен и разтърсващ. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
2: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
3: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
5: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
6: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
7: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Хил Сайенс План за кучета и котки. Както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейн, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай all-inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
11: Мамо, този звук какъв е?
12: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
11: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
13: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
14: Такова...
15: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.

0: Chile di te. Samo Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Svoli bezplatno od radioplay.bg.
1: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Два партньора. Една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
1: Ехе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
5: Ела в Мьомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Търсиш перфектната лятна почивка?
7: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
6: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
7: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
6: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
8: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Пей в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Сем Парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Рев Пойнтс.
10: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.

0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
1: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
0: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
1: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
1: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

силят Хилядните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Metro Miasto. Metro Miasto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още

Sky Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Alexa 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.